0: Іван.
1: Ти, Зін, на грубость нариваєшся, все, Зін, обидеть норовишь, тут за день так накувыркаєшся.